0: 姨啊，一阵再翻去铺头睇下佢点先。我今晚咧都系接埋佢翻屋企啦。
1: 头先你只咪咪真系好似有啲情绪、啊。
0: 啱啱收养嘅时候试过系咁噶啦，之后都冇嘢嘅。咁但系咧唔知点解近排又差咗啲啊。
1: 唔紧要啊，我哋食完我再陪你一齐翻去睇下佢。
0: 唔使啦，我发觉咧佢好似见到你先至系咁噶。